0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom, bom, byggmaker.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: August-salget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og er du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på Sulland.no.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Eller? Ja, men er det ikke det?
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
0: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der sju steder i Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
1: Men jeg gav henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.
6: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Gjør max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

0: mobiltelefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mamma?
2: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
0: En god roman, liksom.
2: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: En måned. 1 krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i 1 måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

0: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt klokken 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp av statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Søknadsfristen satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Maier, som privatarkivkoordinator I fylkeskommunen.
3: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brandvesen trekker det varsla bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken formelle feil I saksbehandlingen, det skriver NRK. Brandvesen understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brandsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brandvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Hedmarken sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Blonde, Hot Air Balloon hørte du her I endelig morgen. Vi klare for en ny dag, kommer fram til torsdagen 20. august. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her, hvor vi får en fin start på dagen. Men fra I ettermiddag, ja, det mer uttrykt som du hørte I værmeldingen akkurat. Hva gjør du som forelder hvis barnet ditt blir mobba eller ikke føler seg trygg på skolen? Statsforvalteren kan hjelpe, men før du tar kontakt så det noen viktige steg du må ta. Vi skal prate med seniorrådgiver hos statsforvalteren I innlandet, Mette Kaspersen, om det her I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Spin Doctors som kommer her med Two Princess.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: IKEA kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Underholdningsguiden.
1: Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden i kveld. I Hamar Teater det sommerfest med presentasjon av høstens program i kveld. Aktiv torsdag i Mjøsparken i dag. Ulike aktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger. Det stangedagene, fredag og lørdag i Stangebyen, med mye som skjer der. Blant annet spiller Green River Band på Tingvoll fredag kveld. Obos-turneringa i fotball på Hamar, Furnes, Ottestad fredag til søndag. Bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn i Hamar fredag kveld. Det blir jazz og cocktail med Olav Slagsvold og husbandet på Apotekeria Bar og Café Martkvartalet både fredag og lørdag. Løpsfest på Budor blir det lørdag med ulike distanser. Sigurd Hole Trio spiller i Stange kirke på lørdag. Lørdag det også arbeidsstar Tor Karset forestilling på Klevfoss. Det klart for på Gjørs, som spiller på Tjuvholmen Kro på Hamar lørdag kveld, og Razorbats, som spiller på Godshuset livescene i Løten lørdag kveld.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting. Og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke krenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen. Og gjerne så fort som mulig, med kontaktlærer eller med rektor. Fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljøet knyttet til den enkelte elev eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljøet for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glad for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at de ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljø for alle barna på skolen.
2: Ja, det sa Mette Kaspersen hos statsforvalteren I Innlandet. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Marit Larsen kommer her, Under the Surface. It's

Under the Surface, Marit Larsen. Politiet stanset i går ettermiddag en bilist i krysset Søbakveien og Ileveien i Elverum. Føreren, en lokal mann i 30-årene, ble først mistenkt for å kjøre uten gyldig førekort. Han avga også positiv spyttprøve og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førekort og for kjøring i påvirket tilstand, melder politiet. Det blir lokale nyheter, og de får det etter Britney Spears. Dette Hold It Against Me.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har en hektisk uke, der hun både har tatt imot nye åttendeklassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og pendler opp til Budor for treninger og samling. Lørdag skal landslaget også delta på Budor løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
2: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
3: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
2: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budor, så de fleste stia der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
1: Reporter Mari Nyberge. Et nytt kull har startet på barnehagelærerutdanningen på Hamar. Allerede de første dagene har studentene fått prøve seg ut I barnehage. Andrea Valen og Carmen Elise Meilum fra Gjøvik beskriver studiestarten som spennende, men også litt skummel med mange nye mennesker og mye informasjon. Nå venter 3 år med studier, der de blant annet skal lære mer om barns utvikling og rollen som barnehagelærer, det skriver Midthamar.no. På lørdag det klart for det helt nye gateløpet I Elverum, Glommamila 2026. Det 7 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet avdeling Elverum som står bak, og de kan fortelle at nesten 500 personer har meldt seg på. Helt overveldende, sier Benedikte Andreås, som var studenten som kom på ideen om et helt nytt løp.
4: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe I 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
5: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Hedmarken sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv

0: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
1: Smarthus.
2: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
3: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jentene I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Patriot Paula, Gaute Ormåsen, så klart. God torsdag, vi tar en titt i politiloggen etter Tina Turner. Det her 2 People.

Sue People og Tina Turner. Så en titt I politiloggen. Politiet stanset I går ettermiddag en bilist I Elverum. Føreren, en lokal mann I 30-årene, ble mistenkt for å kjøre uten gyldig førekort. Sånn var det også. Han avgav også positiv spyttprøve og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Mannen anmeldt for begge forhold. En bil fikk motorproblemer på Riksvei 4 I Hunndalen I Gjøvik I går ettermiddag. Brannvesenet rykket først ut etter melding om røykeutvikling fra bilen. Ifølge politiet skyldtes røyken trolig motorproblemer og en oljelekkasje. Trafikken kunne passere stedet, mens bilberget ble sendt til stedet I går. En mann I 20-årene ble kjørt sykehus etter en eksplosjon I en bensintank I Øyer I går ettermiddag. Ifølge politiet var tanken tom for drivstoff og skulle rengjøres da gass I tanken ble antent under arbeidet. Mannen var ved bevissthet etter hendelsen. Politiet har opprettet sak for å undersøke årsaken til eksplosjonen.

0: Elverums nye løpefest Glommamila nærmer seg jo startskuddet. Det på lørdag og har akkurat nå over 400 påmeldte. Og jeg står her ved startområdet med tre av fysioterapistudentene som står bak det nye løpet her i Elverum. Benedikte Andrå, Caroline Sandvold Paulsen og Marte Avsåker Valseth. Benedikte, hvis du vil starte, hadde dere trodd at responsen skulle bli så stor da dere planla det her?
1: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300 så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe i 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
0: For i dag, onsdag, så var det over 490 påmeldte, Martha?
2: Ja, 496 påmeldte, så det jo helt fantastisk. Ganske god spredning mellom barneløp 5 kilometer og 10 kilometer, så det blir veldig gøy.
0: Og dere jo som sagt 7 totalt fysioterapistudenter her i Elverum som står bak det her helt nye gateløpet. Fortell, hvordan startet egentlig ideen?
2: Det var vel egentlig Benedikte som kom med ideen om at det hadde vært artig å ha et løp i Elverum, at det hadde vært lenge siden det har vært noe sist. Så da samlet vi en gjeng med folk som også tenkte at det var en veldig artig idé da. Og da ble vi da en gjeng som har gått langt med ideen egentlig da.
0: Ja, det må man jo kunne si. Hvordan har det vært å jobbe med det her da?
1: Det har vært veldig spennende. Det mye som skal på plass, mye mer enn man ser for seg. Vi har jo jobbet mot det her nå i et år, og det mye jobb, men det kjempegøy å se og klare å forme noe helt nytt som kanskje man kan gjøre neste år også.
0: Er det flere enn dere 7? Har dere med dere frivillige, eller hvordan det?
2: Ja, vi har fått med oss en del frivillige som skal både være løypevakta og hjelpe oss med opp- og nedrigg og ja, i målområdet og sånt.
0: Og når det har blitt så stort som det løpet her har blitt av med så mange deltakere, og hvordan får dere gjennomført både økonomisk men også rent praktisk?
2: Vi har jo et samarbeid med Innlandets bedriftsidrettskrets som hjelper oss med alt det praktiske med tanke på startnummer og måling av tid og sånne ting. Og så vi jo så heldige at vi har en hovedsponsor som Sparebank 1 Østlandet og Eiendomsmegler 1. Så vi veldig takknemlige for.
0: Og det fortsatt mulig å melde seg på da, Marte?
2: Ja, det absolutt muligheten til det. Helt fram til løpsdagen. Så det bare å melde seg på.
0: Og nå det jo ikke lenge igjen da, til lørdag. Det jo siste innspurt og ganske hektisk for dere nå, vil jeg tro. Kan dere si litt om forventningene? Hvordan tror dere dagen blir?
2: Altså, vi håper jo på mange folk og god stemning, at folk kommer med et smil og at det blir en ordentlig folkefest da. Og at alle trives og får en fin dag.
0: Og for de som har meldt seg på og kanskje lurer litt på startnummer og sånne type ting, da, det får man vel beskjed om, tenker jeg, men kan man hente ut startnummer snart?
1: Startnummer det kan hentes ut torsdag og fredag 20. og 21. august på Nye Sporten på Kremmertorg Gjerdrum. Hele åpningstiden, så det kan man gjøre der.

0: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp av statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Søknadsfristen satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Meyer, som privatarkivkoordinator I fylkeskommunen.
3: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brandvesen trekker det varslet bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken formelle feil I saksbehandlingen, det skriver NRK. Brandvesenet understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brandsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brandvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Hedmarken sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Rain in Sam Fender I endelig morgen. God torsdag, 20. august. Bjørn Martin Brandet tidlig opp oss I dag for å følge deg fram mot 10 I frokostsendingen vår, nær sagt som vanlig. Gamle dokumenter finnes ikke lenger bare på papir. Mye av historien vår den også digital. Og nå kan bedrifter, organisasjoner og privatpersoner søke om støtte for å sikre digitale arkiver for fremtiden. Vi skal prate med privatarkivkoordinator I fylkeskommunen Frank Meyer om det I løpet av den kommende halve timen. Først underholdningsguiden og Heart, dette You're the Voice.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
5: Det litt.
6: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Underholdningsguiden.
9: Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden I kveld. I Hamar Teater det sommerfest med presentasjon av høstens program I kveld. Aktiv torsdag I Mjøsparken I dag. Ulike aktiviteter I regi av frivillige lag og foreninger. Det stangedagene, fredag og lørdag I Stangebyen, med mye som skjer der. Blant annet spiller Green River Band på Tingvoll fredag kveld. Obos-turneringen I fotball på Hamar, Furnes, Ottestad fredag til søndag. Bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn I Hamar fredag kveld. Det blir jazz og cocktail med Olav Slagsvold og husbandet på Apotekeria Bar og Café I Markkvartalet både fredag og lørdag. Løpsfest på Budor blir det lørdag med ulike distanser. Sigurd Hole Trio spiller I Stange Kirke på lørdag. Lørdag det også Arbeidsstar, Thor Karset forestilling på Klevfoss. Det klart for... På Gjørs, som spiller på Tjuvholmen Kro på Hamar lørdag kveld, og Razorbats, som spiller på Godshuset Livescene I Løten lørdag kveld.

0: about you. Ja, kulturarv, kulturarven, spesielt her I Innlandet, altså den kan jo bestå av så ymse. Og du skal høre at Innlandet fylkeskommune, de for så vidt ganske fremoverlent, synes jeg da, I sin tenking rundt dette. Så nå så vil de gi tilskudd til digitalt privatarkiv. Og Frank Meyer, du privatarkivkoordinator I Innlandet fylkeskommune, og forklar for oss aller først, hva et digitalt skapt arkiv?
1: Det jo det materiale som digitalt født, altså som arbeidet med på datamaskiner eller på annet elektronisk vis som vi ønsker å bevare. Så det kan være filer og mapper på en harddisk eller på en minnepinne, eller det kan være databaser. Det altså alt det som ikke analogt.
0: Men det mulig noen tenker, men hva forskjell på et digitalt skapt arkiv og et digitalisert arkiv da?
1: Det siste, det jo da ting som opprinnelig var analog, altså I papirsform, og som så har blitt digitalisert til et elektronisk format. Og det ikke det vi gir støtte til med denne ordningen her. Det altså det som digitalt født, og ikke analogt født, som vi ønsker å bevare.
0: Men hvorfor gjør dere dette?
1: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
0: Ja, fordi at før så hadde man jo, altså, man hadde jo brev skrevet av kjente forfattere, man hadde ting på papir som da ligger I arkivene våre, og det det dere frykter at den moderne versjonen av det, altså at det blir borte, det litt sånn?
1: Det akkurat det. Jeg kan tenke meg situasjoner hvor du har en veldig kjent person som du arver etter, og så vet du at det en harddisk hvor alle manusene til alle brev og alle notater og alle bøker som vedkommende har skrevet ligger, og du vet ikke hva som på dette. Så står kanskje denne harddisken, denne gamle PC-en, et eller annet sted, den settes på et loft eller noe sånt, og da jo alt dette tapt. Så vi ønsker å være I forkant av at slikt skjer, og ønsker at slike ting bevares. Og da har vi denne ordningen, hvor man kan søke om midler til at dette kommer I en såkalt bevaringsinstitusjon. Det kan være fylkesarkivet selv, det kan være det som heter Innlandsarkivet, en sammenslutning av store museer I Innlandet. Det kan være andre museer, eller det kan være Nasjonalarkivet Hamar, som en sånn bevaringsinstitusjon, hvor dette digitalt fødte materialet skal tas vare på og formidles I all evighet.
0: Og dette, altså denne muligheten for å søke om tilskudd, det gjelder både bedrifter og organisasjoner, men også privatpersoner kan søke om dette.
1: Det stemmer, ja. Det veldig enkelt å finne denne ordningen. Man kan bare søke på Innlandet fylkeskommune og så tilskudd privatarkiver, og så kommer man direkte til den siden hvor utlysningen står.
0: Og jeg vet at det to søknadsfrister. Det en på våren, men så det også en nå på høsten, og når den?
1: 15. september. Dette digitalt skapte privatarkiv, det skal ha en tilknytning til Innlandet.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

When You're Looking Like That fra Westlife. Innlandet spiller en avgjørende rolle I arbeidet med å redde Oslofjorden, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen etter et folkemøte på Hamar I går. 44 av 46 kommuner I innlandet ligger I nedbørsfeltet til Oslofjorden. Avrenning fra blant annet landbrøk og avløp fører næringsstoffer gjennom vassdragene og videre til fjorden. Regjeringens forslag til ny Oslofjordplan nå på høring med frist 15. september, det skriver NRK. Det blir lokale nyheter etter Stick Season.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har en hektisk uke, der hun både har tatt imot nye åttendeklassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og pendler opp til Budor for treninger og samling. Lørdag skal landslaget også delta på Budor løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
2: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
3: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
2: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
1: Reporter Mari Nyberge. Et nytt kull har startet på barnehagelærerutdanningen på Hamar. Allerede de første dagene har studentene fått prøve seg ut I barnehage. Andrea Valen og Carmen Elise Meilum fra Gjøvik beskriver studiestarten som spennende, men også litt skummel med mange nye mennesker og mye informasjon. Nå venter 3 år med studier, der de blant annet skal lære mer om barns utvikling og rollen som barnehagelærer, det skriver Midthamar.no. På lørdag så det klart for det helt nye gateløpet I Elverum, Glommamila 2026. Det 7 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet avdeling Elverum som står bak, og de kan fortelle at nesten 500 personer har meldt seg på. Helt overveldende, sier Benedikte Andreås, som var studenten som kom på ideen om et helt nytt løp.
4: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe I 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
5: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Hedmarken sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
6: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: AJ Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for den store?
10: Ja, ja.

0: Cheers!
1: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
2: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger I Oslo, på Hadeland og I Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
3: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå I hele sommer. Så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før da, I motsetning til de andre, så jeg vet jo I hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverne sine.
2: Kenneth Gabrielsen gir seg som hovedtrener for Storhamar håndball elite neste sesong, det melder Mitt Hamar. Gabrielsen har ledet klubben siden 2020 og står bak 6 titler, inkludert gull I EHF European League, NM og serien. Nå har han ført Storhamar til 4 sesonger også I Champions League. Gabrielsen sier avgjørelsen modnet over tid, og at han ønsket å gi klubben god tid til å finne en ny trener. Han fortsetter I jobben ut kontraktsperioden som varer til 30. juni neste år. Storhamar håndball måtte se seg slått I treningskampen mot Fredrikstad onsdag kveld. Kampen som ble spilt I Strømhallen endte 31-34 etter en jevn og spennende kamp. Tonje Enkerud ble Storhamars toppskårer med 5 mål ifølge Storhamar håndball. Storhamar hockey leverte ifølge HNs sterk treningskamp mot svenske Mora vant hele 8-2 på hjemmebane. Hamar-laget dundret på fra start og ledet 2-1 etter første periode, før de virkelig dro ifra I andre og tredje periode. Flere av unggutta markerte seg, blant annet Jesper Martinsen Lilleberg, som både skårte og hadde assist, mens David Aas Larsen, Stian Kaltrud Nilsen og Linus Paulsen Morken og Aksel Sandnes også kom på skåringslista. Storhamar viste mye energi og kunne til slutt juble for en solid seier.

0: at denne uka her så jo da skiorienteringslandslaget på samling på Budor, og så skjønner jeg at dere lørdag også skal delta på Budor løpefest. Evine Vestli Andersen, du jo ikke bare på landslaget, men du også lærer denne uka her, så har du tatt imot åttende klassinger på Løten ungdomsskole. Det hektiske dager for deg.
1: Ja, det både samling, trening og jobb, så jeg har mer enn nok å gjøre denne uka her.
0: Jeg skjønner at det første gang dere har landslagssamling på Budor. Hvordan det å ha det på hjemmebane?
1: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe og hvor vi skal gå på ski eller rulleski og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
0: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
1: Ja, altså jeg veldig glad i å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange. Og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
0: Hvor mange dere egentlig på skiorienteringslandslaget, eller alle med forresten til Budor?
1: De fleste med, men vi egentlig 16, tror jeg, på landslaget. Og så det noen som hospitanter, og så det noen som ikke kan komme nå, men da det noen andre som får være med. Så vi rundt 15 på samling som regel, så det veldig bra.
0: Og du den eneste fra distriktet her, men jeg skjønner at det noen fra Lillehammer, hvis vi skal se litt på fylket vårt.
1: Ja, det noen fra Lillehammer, og så det noen flere som bor i Lillehammer, og så det jo sånn Oslo og Trondheim og ja.
0: Og alle som med til Budor skal delta på Budor løpefest til helgen, eller stiller dere sterke?
1: Ja, de aller fleste skal løpe, så det vel 4 av jentene som skal løpe, og 8 av gutta. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverene sine.
0: Du skal løpe selv også?
1: Ja, jeg skal løpe selv. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, i motsetning til de andre, så jeg vet jo i hvert fall hva jeg går til, og det gjør ikke de da, så det blir jo spennende å se.
0: Hvilke forventninger har du til lørdag da? Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå i hele sommer, så det blir veldig spennende å se hvem som best.
0: For de som ikke kjenner skiorienteringssporten så godt, kan ikke du fortelle litt, holdt jeg på å si, hva kreves det for å være blant de beste? Og hvor vanskelig det egentlig å gå fort på ski samtidig som man skal orientere seg?
1: Ja, du må jo ha kontroll på hvor du og gå fot på ski. Og så det jo skuterspor, veldig mye av det. Og det sånn 1 meter i bredden. Så da staker du, eller så går du ettbeinskjøyting. Og så har du kontroll på kartet samtidig. Så det hjelper ikke å bare være skiløper, for da får du ikke med deg hvor du skal gå. Og det hjelper ikke å bare være oløper, for du må kunne gå på ski, for det jo veldig mye bakker og svinger og det veldig mye uforutsett da, i løypa, ja. Som man ikke ser, og trær og alt mulig rart egentlig. Så du må ha god kontroll, og du må være leken på ski.
0: Kan du si litt om hva dere trener mot nå, kanskje litt om mål for kommende sesong?
1: Ja, nå trener vi jo til VM på hjemmebane på Lillehammer. Det i starten av februar, og da det jo mål om å få mest mulig medaljer til Norge. Da. Og så har vi en verdenscup. Runde, eller 2 verdenscuprunder i Sverige i mars. Og så de som unge og lovende som studerer, de skal også til Kina en tur da, for å gå sånn vinteruniversiade.
0: Ja,
1: sånn student-OL.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kos.
12: Per, du der inne?
13: Ja.
12: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
13: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
14: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp av statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Søknadsfristen satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Meyer, som privatarkivkoordinator I fylkeskommunen.
3: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brandvesen trekker det varslet bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken formelle feil I saksbehandlingen, det skriver NRK. Brandvesenet understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brandsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brandvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Hedmarken sørlig bris, og det utrygt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen, litt over 8. God torsdag. Hva gjør du som forelder hvis barnet ditt blir mobba eller ikke føler seg trygg på skolen? Statsforvalteren kan hjelpe, men før du tar kontakt så det noen viktige steg som du må ta. Vi skal prate med seniorrådgiver og statsforvalteren I innlandet Mette Kaspersen om det I løpet av den kommende halve timen. For det Maria Carey og Whitney Houston.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering, de jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Underholdningsguiden. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden I kveld. I Hamar Teater det sommerfest med presentasjon av høstens program I kveld. Aktiv torsdag I Mjøsparken I dag. Ulike aktiviteter I regi av frivillige lag og foreninger. Det stangedagene, fredag og lørdag I Stangebyen, med mye som skjer der. Blant annet spiller Green River Band på Tingvoll fredag kveld. Obos-turneringa I fotball på Hamar, Furnes, Ottestad fredag til søndag. Bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn I Hamar fredag kveld. Det blir jazz og cocktail med Olav Slagsvold og husbandet på Apotekeria Bar og Café I Markkvartalet både fredag og lørdag. Løpsfest på Budor blir det lørdag med ulike distanser. Sigurd Hole Trio spiller I Stange Kirke på lørdag. Lørdag det også Arbeidsdar, Thor Karset forestilling på Klevfoss. Det klart for... På Gjørs, som spiller på Tjuvholmen Kro på Hamar lørdag kveld, og Razorbats, som spiller på Godshuset livescene I Løten lørdag kveld.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting. Og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke grenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen. Og gjerne så fort som mulig. Med kontaktlærer eller med rektor. Fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljø knyttet til den enkelte elev eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljø for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glade for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at vi ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljø for alle barna på skolen.
2: Ja, det sa Mette Kaspersen hos statsforvalteren I Innlandet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Så til Bertine Zetlitz. Det her Twisted Little Star. I took your

Twisted Little Star, Bertine Zetlitz. En mann I 20-årene ble kjørt sykehus etter en eksplosjon I en bensintank I Øyer I går ettermiddag. Ifølge politiet så var tanken tom for drivstoff og skulle rengjøres da gass I tanken ble antent under arbeidet. Mannen var ved bevissthet etter hendelsen. Politiet har opprettet sak for å undersøke årsaken til eksplosjon. Du får lokale nyheter etter Madcon og Amera. Det her Freaky Like Me.

0: Me.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
2: Denne uka har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har en hektisk uke, der hun både har tatt imot nye åttendeklassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og pendler opp til Budor for treninger og samling. Lørdag skal landslaget også delta på Budor løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
3: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
4: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
3: Ja, altså jeg veldig glad å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
2: Reporter Mari Nyberge. Et nytt kull har startet på barnehagelærerutdanningen på Hamar. Allerede de første dagene har studentene fått prøve seg ut I barnehage. Andrea Valen og Carmen Elise Meilum fra Gjøvik beskriver studiestarten som spennende, men også litt skummel med mange nye mennesker og mye informasjon. Nå venter 3 år med studier, der de blant annet skal lære mer om barns utvikling og rollen som barnehagelærer, det skriver Midthamar.no. På lørdag så det klart for det helt nye gateløpet I Elverum, Glommamila 2026. Det 7 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet avdeling Elverum som står bak, og de kan fortelle at nesten 500 personer har meldt seg på. Helt overveldende, sier Benedikte Andreås, som var studenten som kom på ideen om et helt nytt løp.
5: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe I 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
6: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Hedmarken sørlig bris, og det utrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
9: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Is This Love? Alison Moye. Så en titt I politiloggen. Politiet stanset I går ettermiddag en bilist I Elverum. Føreren, en lokal mann I 30-åra, ble mistenkt for å kjøre uten gyldig førekort. Sånn var det også. Han avgav også positiv spyttprøve og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Mannen anmeldt for begge forhold. En bil fikk motorproblemer på Riksvei 4 I Hunndalen I Gjøvik I går ettermiddag. Brannvesenet rykket først ut etter melding om røykutvikling fra bilen. Ifølge politiet skyldtes røyken trolig motorproblemer og en oljelekkasje. Trafikken kunne passere stedet mens bilberget ble sendt til stedet I går. En mann I 20-åra ble kjørt sykehus etter en eksplosjon I en bensintank I Øyer I går ettermiddag. Ifølge politiet var tanken tom for drivstoff og skulle rengjøres da gass I tanken ble antent under arbeidet. Mannen var ved bevissthet etter hendelsen. Politiet har opprettet sak for å undersøke årsaken til eksplosjonen.

0: Elverums nye løpefest Glommamila nærmer seg jo startskuddet. Det på lørdag og har akkurat nå over 400 påmeldte. Og jeg står her ved startområdet med tre av fysioterapistudentene som står bak det nye løpet her i Elverum. Benedikte Andrå, Caroline Sandvold Paulsen og Marte Avsåker Valseth. Benedikte, hvis du vil starte, hadde dere trodd at responsen skulle bli så stor da dere planla det her?
1: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe i 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
0: For i dag, onsdag, så var det over 490 påmeldte, Martha?
2: Ja, 496 påmeldte, så det jo helt fantastisk. Ganske god spredning mellom barneløp 5 kilometer og 10 kilometer, så det blir veldig gøy.
0: Og dere jo som sagt 7 totalt fysioterapistudenter her i Elverum som står bak det her helt nye gateløpet. Fortell, hvordan startet egentlig ideen?
2: Det var vel egentlig Benedikte som kom med ideen om at det hadde vært artig å ha hatt et løp i Elverum, at det hadde vært lenge siden det har vært noe sist. Så da samlet vi en gjeng med folk som også tenkte at det var en veldig artig idé da. Og da ble vi da en gjeng som har gått langt med ideen egentlig da.
0: Ja, det må man jo kunne si. Hvordan har det vært å jobbe med det her da?
1: Det har vært veldig spennende. Det mye som skal på plass, mye mer enn man ser for seg. Vi har jo jobbet mot det her nå i et år, og det mye jobb, men det kjempegøy å se og klare å forme noe helt nytt som kanskje man kan gjøre neste år også.
0: Er det flere enn dere 7? Har dere med dere frivillige, eller hvordan det?
2: Ja, vi har fått med oss en del frivillige som skal både være løypevakta og hjelpe oss med opp- og nedrigg og ja, i målområdet og sånt.
0: Og når det har blitt så stort som det løpet her har blitt av med så mange deltakere, og hvordan får dere gjennomført det både økonomisk men også rent praktisk?
2: Vi har jo et samarbeid med Innlandets bedriftsidrettskrets som hjelper oss med alt det praktiske med tanke på startnummer og måling av tid og sånne ting. Og så vi jo så heldige at vi har en hovedsponsor som er Sparebank 1 Østlandet og Eiendomsmegler 1. Så vi veldig takknemlige for.
0: Og det fortsatt mulig å melde seg på da, Marte?
2: Ja, det absolutt muligheten til det. Helt frem til løpsdagen. Så det bare å melde seg på.
0: Og nå det jo ikke lenge igjen da til lørdag. Det jo siste innspurt og ganske hektisk for dere nå, vil jeg tro. Kan dere si litt om forventningene? Hvordan tror dere dagen blir?
2: Altså, vi håper jo på mange folk og god stemning, at folk kommer med et smil og at det blir en ordentlig folkefest da. Og at alle trives og får en fin dag.
0: Og for de som har meldt seg på og kanskje lurer litt på startnummer og sånne type ting, da, det får man vel beskjed om, tenker jeg, men kan man hente ut startnummer snart?
1: Startnummer det kan hentes ut torsdag og fredag 20. og 21. august på Nye Sporten på Kremmertorget Elverum. Hele åpningstiden, så det kan man gjøre der.

0: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene og bygger en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, nå støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljøet her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppstod, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
4: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Hedmarken sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 23 grader melder Yr.no.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. God torsdag, en times tid igjen av endelig morgen, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Gamle dokumenter finnes ikke lenger bare på papir, men også mye av historien vår har blitt digital, og nå kan bedrifter, organisasjoner og privatpersoner søke støtte for å sikre digitale arkiver for fremtiden. Vi skal prate med privatarkivkoordinator I Innlandet Fylkeskommune, Frank Meyer, om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Eternal, dette Angel of Mine.

0: Før på selvsevik, den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden I kveld. I Hamar Teater det sommerfest med presentasjon av høstens program I kveld. Aktiv torsdag I Mjøsparken I dag. Ulike aktiviteter I regi av frivillige lag og foreninger. Det stangedagene, fredag og lørdag I Stangebyen, med mye som skjer der. Blant annet spiller Green River Band på Tingvoll fredag kveld. Obos-turneringen I fotball på Hamar, Furnes, Ottestad fredag til søndag. Bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn I Hamar fredag kveld. Det blir jazz og cocktail med Olav Slagsvold og husbandet på Apotekeria Bar og Café I Martkvartalet både fredag og lørdag. Løpsfest på Budor blir det lørdag med ulike distanser. Sigurd Hole Trio spiller I Stange Kirke på lørdag. Lørdag det også arbeidsdag, Tor Karset forestilling på Klevfoss. Det klart for... På Gjørs, som spiller på Tjuvholmen Kro på Hamar lørdag kveld, og Razorbats, som spiller på Godshuset Livescene I Løten lørdag kveld.

0: Kulturarv, kulturarven, spesielt her I Innlandet, altså den kan jo bestå av så ymse. Og du skal høre at Innlandet fylkeskommune, de for så vidt ganske fremoverlent, synes jeg da, I sin tenking rundt dette. Så nå så vil de gi tilskudd til digitalt privatarkiv. Og Frank Meyer, du privatarkivkoordinator I Innlandet fylkeskommune, og forklar for oss aller først, hva et digitalt skapt arkiv?
1: Det jo det materiale som digitalt født, altså som arbeidet med på datamaskiner eller på annet elektronisk vis som vi ønsker å bevare. Så det kan være filer og mapper på en harddisk eller på en minnepinne, eller det kan være databaser. Det altså alt det som ikke analogt.
0: Men det mulig noen tenker, men hva forskjell på et digitalt skapt arkiv og et digitalisert arkiv da?
1: Det siste, det jo da ting som opprinnelig var analog, altså I papirsform, og som så har blitt digitalisert til et elektronisk format. Og det ikke det vi gir støtte til med denne ordningen her. Det altså det som digitalt født, og ikke analogt født, som vi ønsker å bevare.
0: Men hvorfor gjør dere dette?
1: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
0: Ja, fordi at det før så hadde man jo, altså man hadde jo brev skrevet av kjente forfattere, man hadde ting på papir som da ligger I arkivene våre, og det det dere frykter at den moderne versjonen av det, altså at det blir borte, det litt sånn?
1: Det akkurat det. Jeg kan tenke meg situasjoner hvor du har en veldig kjent person som du arver etter, og så vet du at det en harddisk hvor alle manusene til alle brev og alle notater og alle bøker som vedkommende har skrevet ligger, og du vet ikke hva som på dette. Så står kanskje denne harddisken, denne gamle PC-en, et eller annet sted, den settes på et loft eller noe sånt, og da jo alt dette tapt. Så vi ønsker å være I forkant av at slikt skjer, og ønsker at slike ting bevares. Og da har vi denne ordningen, hvor man kan søke om midler til at dette kommer I en såkalt bevaringsinstitusjon. Det kan være fylkesarkivet selv, det kan være det som heter Innlandsarkivet, en sammenslutning av store museer I Innlandet. Det kan være andre museer, eller det kan være Nasjonalarkivet Hamar, som en sånn bevaringsinstitusjon, hvor dette digitalt fødte materialet skal tas vare på og formidles I all evighet.
0: Og dette, altså denne muligheten for å søke om tilskudd, det gjelder både bedrifter og organisasjoner, men også privatpersoner kan søke om dette.
1: Det stemmer, ja. Det veldig enkelt å finne denne ordningen. Man kan bare søke på Innlandet fylkeskommune og så tilskudd privatarkiver, og så kommer man direkte til den siden hvor utlysningen står.
0: Og jeg vet at det to søknadsfrister. Det en på våren, men så det også en nå på høsten, og når den?
1: 15. september. Dette digitalt skapte privatarkiv, det skal ha en tilknytning til Innlandet.
2: Ja, det sa Frank Meyer, reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til tattoo. Dette friend or foe.

Friend or Foe, Tattoo, god torsdag. De frivillige redningsmannskapene I Breheimen og Jotunheimen har hatt en uvanlig hektisk sommer med rekordmange redningsaksjoner så langt I år. Bjørn Eschevold Vinge I Luster Røde Kors Hjelpekorps sier til NRK at de mange og krevende aksjonene har tæra på mannskapene. En av de frivillige fikk nylig problemer med ankeren etter å ha deltatt på samtlige aksjoner de siste to ukene, det skriver NRK. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Bruno Mars. Her

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har en hektisk uke, der hun både har tatt imot nye åttendeklassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og pendler opp til Budor for treninger og samling. Lørdag skal landslaget også delta på Budor løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
2: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
3: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
2: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budor, så de fleste stia der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
1: Reporter Mari Nyberge. Et nytt kull har startet på barnehagelærerutdanninga på Hamar. Allerede de første dagene har studentene fått prøve seg ut I barnehage. Andrea Valen og Carmen Elise Meilum fra Gjøvik beskriver studiestarten som spennende, men også litt skummel med mange nye mennesker og mye informasjon. Nå venter 3 år med studier, der de blant annet skal lære mer om barns utvikling og rollen som barnehagelærer, det skriver Midthamar.no. På lørdag det klart for det helt nye gateløpet I Elverum, Glommamila 2026. Det 7 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet avdeling Elverum som står bak, og de kan fortelle at nesten 500 personer har meldt seg på. Helt overveldende, sier Benedikte Andrås, som var studenten som kom på ideen om et helt nytt løp.
4: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe I 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
5: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Hedmarken sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også med torden lokalt. Temperaturer opp mot 23 grader, melder Yr.no.
6: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
8: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
9: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger I Oslo, på Hadeland og I Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor.

0: Løpefest, det ser hun fram imot.
1: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå i hele sommer. Så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, i motsetning til de andre, så jeg vet jo i hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverne sine.
0: Kenneth Gabrielsen gir seg som hovedtrener for Storhamar håndball elite neste sesong, melder Mitt Hamar. Gabrielsen har ledet klubben siden 2020 og står bak 6 titler, inkludert gull i EHF European League, NM og serien. Nå har han ført Storhamar til 4 sesonger også i Champions League. Gabrielsen sier avgjørelsen modnet over tid, og at han ønsket å gi klubben god tid til å finne en ny trener. Han fortsetter i jobben ut kontraktsperioden som varer til 30. juni neste år. Storhamar håndball måtte se seg slått i treningskampen mot Fredrikstad onsdag kveld. Kampen som ble spilt i Strømhallen endte 31-34 etter en jevn og spennende kamp. Tonje Enkerud ble Storhamars toppskårer med 5 mål ifølge Storhamar håndball. Storhamar hockey leverte ifølge HNs sterk treningskamp mot svenske Mora, vant hele 8-2 på hjemmebane. Hamar-laget dundret på fra start og ledet 2-1 etter første periode, før de virkelig dro ifra i andre og tredje periode. Flere av unggutta markerte seg, blant annet Jesper Martinsen Lilleberg, som både skårte og hadde assist, mens David Aas Larsen, Stian Kaltrud Nilsen og Linus Paulsen Morken og Aksel Sandnes også kom på skåringslista. Storhamar viste mye energi og kunne til slutt juble for en solid seier.

0: at denne uka her så jo da skiorienteringslandslaget på samling på Budor, og så skjønner jeg at dere lørdag også skal delta på Budor løpefest. Evine Vestli Andersen, du jo ikke bare på landslaget, men du også lærer denne uka her, så har du tatt imot åttende klassinger på Løten ungdomsskole. Det hektiske dager for deg.
1: Ja, det både samling, trening og jobb, så jeg har mer enn nok å gjøre denne uka her.
0: Jeg skjønner at det første gang dere har landslagssamling på Budor. Hvordan det å ha det på hjemmebane?
1: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe og hvor vi skal gå på ski eller rulleski og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
0: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
1: Ja, altså jeg veldig glad i å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange. Og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
0: Hvor mange dere egentlig på skiorienteringslandslaget, eller alle med forresten til Budor?
1: De fleste med, men vi egentlig 16, tror jeg, på landslaget. Og så det noen som hospitanter, og så det noen som ikke kan komme nå, men da det noen andre som får være med, så vi rundt 15 på samling som regel, så det veldig bra.
0: Og du den eneste fra distriktet her, men jeg skjønner at det også noen fra Lillehammer, hvis vi skal se litt på fylket vårt.
1: Ja, det noen fra Lillehammer, og så det noen flere som bor i Lillehammer, og så det jo sånn Oslo og Trondheim og ja.
0: Og alle som med til Budor skal delta på Budor-løpefest til helgen, eller stiller dere sterke?
1: Ja, de aller fleste skal løpe, så det vel 4 av jentene som skal løpe, og 8 av gutta. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøvere sine.
0: Du skal løpe selv også?
1: Ja, jeg skal løpe selv. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, i motsetning til de andre, så jeg vet jo i hvert fall hva jeg går til, og det gjør ikke de da, så det blir jo spennende å se.
0: Hvilke forventninger har du til lørdag da? Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå i hele sommer, så det blir veldig spennende å se hvem som best.
0: For de som ikke kjenner skiorienteringssporten så godt, kan ikke du fortelle litt, holdt jeg på å si, hva kreves det for å være blant de beste? Og hvor vanskelig det egentlig å gå fort på ski samtidig som man skal orientere seg?
1: Ja, du må jo ha kontroll på hvor du og gå fot på ski. Og så det jo skuterspor, veldig mye av det. Og det sånn 1 meter i bredden. Så da staker du, eller så går du ettbeinskjøyting. Og så har du kontroll på kartet samtidig. Så det hjelper ikke å bare være skiløper, for da får du ikke med deg hvor du skal gå. Og det hjelper ikke å bare være oløper, for du må kunne gå på ski, for det jo veldig mye bakker og svinger og det veldig mye uforutsett da, i løypa, ja. Som man ikke ser, og trær og alt mulig rart egentlig. Så du må ha god kontroll, og du må være leken på ski.
0: Kan du si litt om hva dere trener mot nå, kanskje litt om mål for kommende sesong?
1: Ja, nå trener vi jo til VM på hjemmebane på Lillehammer. Det i starten av februar, og da det jo mål om å få mest mulig medaljer til Norge. Da. Og så har vi en verdenscup. Runde, eller 2 verdenscuprunder i Sverige i mars, og så de som unge og lovende som studerer, de skal også til Kina en tur da, for å gå sånn vinteruniversiade,
0: ja,
1: sånn student-OL.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det litt.
6: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.
5: en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Ja, så var klokka 10. Det betyr at endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brand takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen etter nyhetene. Klokka altså 10.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner i Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige i området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder i Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk i Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken er planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA i dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet er å få hjelp hos statsforvalteren i Innlandet. Vi kan hjelpe, men det er viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver i avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som er tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor har forklart seg sprikende i retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppsto, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene er tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Jason Derulo og Take You Dancing torsdag formiddag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald, har nok en gang platebunken full av masse flott musikk de neste timene. Synnevo, Sam Smith, One Republic og De Lillos skal forhåpentligvis gjøre arbeidsdagen litt mer behagelig og litt kortere. Og her Ricky Martin og Mea med Private Emotion. God onsdag. Torsdag har det blitt I dag.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

Heldig ifra Synne Vo den torsdags formiddagen. Klokka har bikka kvart over ti. One Republic Stop and Stare klar om ikke så lenge. Vi skal snakke litt om årets deltagere I Skal vi danse. De blir kjent denne uka, og det flere kjente fjes som skal ut og svinge seg på parketten I løpet av denne høsten. Sam Smith først, I'm not the only one.

Denne uka så ble det kjent hvem som årets deltagere I Skal vi danse? For 13 kjendiser skal ut på parketten når TV2-programmet tilbake I september. Og blant navnene I år så finner vi Kim Vigård, Victoria Nadine, Henriette Lien, Sandra Lyng og Sebastian Solberg. Også tidligere ishockeyspiller Alexander Bonaksen og skuespiller og serieskaper Espen P.A. Lervåg med I årets sesong. Fjorårets jubileumssesong ble den mest sette på over 10 år, og TV2 håper naturligvis på ny seersuksess. Det fortsatt Helene Olafsen og Anders Hoff som skal være programledere. Og programmet det har premiere lørdag 26. september.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Hæ?
2: Ja, hva det, Albin?
1: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Og solet synger staut denne torsdags formiddagen. Klokka har passert 10:30. Bosson, I Believe, etter noen toner nå ifra Olivia Dean som minner meg så om 70-tallet. Og det så fint. Her So Easy to Fall in Love.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Det er litt...
2: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner, eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.

Torsdag formiddag med Maria Montell, And So The Story Goes, hørte du på din lokale radio her I Innlandet. Nå får du snart nyheter. Klokka 11 om litt etter Michael Jackson. Her Beat It.

0: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. En av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppstod, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Door ifra Therese Wims i en helt ny time denne torsdags formiddagen på din lokale radio her I Innlandet. Sienna Spiro, hun synger Great Expectation og Wigwam In My Dreams etter Henning Kvitnes. Her evig eies. God torsdag.

0: marked og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det litt...
3: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

Great Expectation ifra Sienna Spiro. Du hørte henne på din lokale radio her I Innlandet. I 2005 så var det noen som vant Melodi Grand Prix som ble store stjerner for mange, og også veldig mange barn som var veldig fan av Wigwam. Jobbet på en konsert hvor de spilte en gang, og det måtte holde seg en ekstra konsert bare for barna. Så store var de. Her In My Dreams.

Færre sauer blir tatt av rovvilt her til lands. Så langt I år så har Statens naturoppsyn dokumentert 489 rovviltskader på sau, og det det laveste tallet siden registreringene startet for litt over 20 år siden. Totalt var det meldt inn 1200 sau som var skadet eller døde, og der rovdyr var hovedårsaken. Men I 489 av tilfellene så kunne det altså slås fast at rovviltet sto bak. Det særlig færre skader fra bjørn og gaupe, og for gaupe så tallene faktisk de laveste som noensinne registrert på denne tiden av året. Samtidig har det vært en økning I skader fra jerv, kongeørn og ulv sammenlignet med I fjor. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener at utviklingen viser at rovdyrpolitikken den fungerer.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis eller en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

nydelig tid fra Martin Løbar her på din lokale radio i Innlandet. Klokka har passert 11:30, det torsdag formiddag, og lokale sportsnyheter kommer etter Ruben og Miriam Bryant.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger I Oslo, på Hadeland og I Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
2: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå I hele sommer. Så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før da, I motsetning til de andre, så jeg vet jo I hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverne sine.
1: Kenneth Gabrielsen gir seg som hovedtrener for Storhamar håndball elite neste sesong, det melder Mitt Hamar. Gabrielsen har ledet klubben siden 2020 og står bak 6 titler, inkludert gull I EHF European League, NM og serien. Nå har han ført Storhamar til 4 sesonger også I Champions League. Gabrielsen sier avgjørelsen modnet over tid, og at han ønsket å gi klubben god tid til å finne en ny trener. Han fortsetter I jobben ut kontraktsperioden som varer til 30. juni neste år. Storhamar håndball måtte se seg slått I treningskampen mot Fredrikstad onsdag kveld. Kampen som ble spilt I Strømhallen endte 31-34 etter en jevn og spennende kamp. Tonje Enkerud ble Storhamars toppskårer med 5 mål ifølge Storhamar håndball. Storhamar hockey leverte ifølge HNs sterk treningskamp mot svenske Mora vant hele 8-2 på hjemmebane. Hamar-laget dundret på fra start og ledet 2-1 etter første periode, før de virkelig dro ifra I andre og tredje periode. Flere av unggutta markerte seg, blant annet Jesper Martinsen Lilleberg, som både skårte og hadde assist, mens David Aas Larsen, Stian Kaltrud Nilsen og Linus Paulsen Morken og Aksel Sandnes også kom på skåringslista. Storhamar viste mye energi og kunne til slutt juble for en solid seier.

Genie in a Bottle, det Christina Aguilera på din lokalradio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår. Lokalradioene, den kan du søke opp I App Store eller I Google.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Låta het opprinnelig Ferry Cross the Mersey, Gary Packett and Union Gap var jo det I sin tid. Fantastisk cover her da fra Vaselin Nabil og Pøgers Ferje over Mjøsa, oversatt og skrevet selvfølgelig av Eldar Vågan. Klokka den 12 om ikke lenge, det betyr at det nyheter på vei, Riks- og fylkesnyheter etter Anastasia, You'll Never Be Alone.

0: Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst i Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner i Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige i området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder i Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk i Ringsaker. Planene stoppet opp for tre år siden, og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA i dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren i Innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver i avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljøet her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor har forklart seg sprikende i retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppsto, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Talk to me fra Ulrikke. Du hørte henne denne torsdags ettermiddagen på din lokalradio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og har platebaggen full av flotte låter. Calvin Harris og Ella Langley, Sivert Høyem og Sandra den neste halvtimen. Og så Morten Abel da. Her Trendsetter.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: August-salget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og er du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

fin låt fra Ella Langley. Tusen Texas hørte du på din lokale radio her I innlandet. God torsdag. Sivert Høyem. Into the Sea etter Calvin Harris og Ellie Goulding. Outside.

Denne uka så ble det kjent hvem som årets deltagere I Skal vi danse? For 13 kjendiser skal ut på parketten når TV2-programmet tilbake I september. Og blant navnene I år så finner vi Kim Vigård, Victoria Nadine, Henriette Lien, Sandra Lyng og Sebastian Solberg. Også tidligere ishockeyspiller Alexander Bonaksen og skuespiller og serieskaper Espen P.A. Lervåg med I årets sesong. Fjorårets jubileumssesong ble den mest sette på over 10 år, og TV2 håper naturligvis på ny seersuksess. Det fortsatt Helene Olafsen og Anders Hoff som skal være programledere. Og programmet det har premiere lørdag 26. september.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Det litt...
6: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner. Hos

også for litt siden. Før du går, og Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askil Holm, de nye gitarkammeratene, The Voice of Summer, etter Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Big

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid

today. Where the wild roses grow, Kylie Minogue og Nick Cave sammen med The Bad Seeds på din lokale radio. Nå klokka snart ett. Nyheter får du etter Bad Boys. Her Inner Circle. God torsdag.

0: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass I Elverum I mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar I gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter en pressemelding fra Runway Rockfest. På Riksvei 25 I Elverum deltok flere politipatruljer I dag I et søk etter en motorsykkel som unndro seg kontroll. Søket ble avsluttet uten at politiet fant igjen motorsykkelen. Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Gravearbeid på E6 på Dovrefjell gikk inn I et vernet naturområde, og Statens vegvesen har nå stoppet arbeidet og meldt fra om vernebruddet til statsforvalteren I innlandet, det skriver NRK I dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: this all night.
1: Nice to meet you. Det Miles Smith torsdag ettermiddag. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på nyheter, og Riks- og fylkesnyheter får du gjennom en liten time. Zimmermann riper I lakken etter Celine Dion.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Smør på selvkjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
5: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

kniper i lakken ifra Zimmermann denne torsdags ettermiddagen. Nelly Furtado, All Good Things etter Slow Me Down. Her Skinny Days.

Færre sauer blir tatt av rovvilt her til lands. Så langt i år så har Statens naturoppsyn dokumentert 489 rovviltskader på sau, og det er det laveste tallet siden registreringene startet for litt over 20 år siden. Totalt var det meldt inn 1200 sau som var skadet eller døde, og der rovdyr var hovedårsaken. Men i 489 av tilfellene så kunne det altså slås fast at rovviltet sto bak. Det er særlig færre skader fra bjørn og gaupe, og for gaupe så er tallene faktisk de laveste som noensinne er registrert på denne tiden av året. Samtidig har det vært en økning i skader fra jerv, kongeørn og ulv sammenlignet med i fjor. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener at utviklingen viser at rovdyrpolitikken den fungerer.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
7: Det litt...
8: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199.

Ferrari og Stig Brenner, vi kan ikke være venner, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Om ikke lenge så det tid for lokale sportsnyheter. Etter neste stasjon, Emily

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger I Oslo, på Hadeland og I Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
2: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå I hele sommer. Så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, I motsetning til de andre, så jeg vet jo I hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverene sine.
1: Kenneth Gabrielsen gir seg som hovedtrener for Storhamar håndball elite neste sesong, det melder Mitt Hamar. Gabrielsen har ledet klubben siden 2020 og står bak 6 titler, inkludert gull I EHF European League, NM og serien. Nå har han ført Storhamar til 4 sesonger også I Champions League. Gabrielsen sier avgjørelsen modnet over tid, og at han ønsket å gi klubben god tid til å finne en ny trener. Han fortsetter I jobben ut kontraktsperioden som varer til 30. juni neste år. Storhamar håndball måtte se seg slått I treningskampen mot Fredrikstad onsdag kveld. Kampen som ble spilt I Strømhallen endte 31-34 etter en jevn og spennende kamp. Tonje Enkerud ble Storhamars toppskårer med 5 mål ifølge Storhamar håndball. Storhamar hockey leverte ifølge HNs sterk treningskamp mot svenske Mora, vant hele 8-2 på hjemmebane. Hamar-laget dundret på fra start og ledet 2-1 etter første periode, før de virkelig dro ifra I andre og tredje periode. Flere av unggutta markerte seg, blant annet Jesper Martinsen Lilleberg, som

både skårte og hadde assist, mens David Aas Larsen, Stian Kaltrud Nilsen og Linus Paulsen Morken og Aksel Sandnes også kom på skåringslista. Storhamar viste mye energi og kunne til slutt juble for en solid seier.

Lagerøy Leo, Every Time We Touch. Torsdag ettermiddag, det snart tid for ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Sier takk for I dag, ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Vi høres igjen I morgen hvis du vil. Nå det Toto, frem til ferske nyheter, og så det Thomas og Gjøran etterpå. Her Rosanna. Ha det godt. Alle

0: Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye Nav-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser Nav. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser Nav. De kaller nyheten positiv og sier den er et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det er den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter en pressemelding fra Runway Rockfest. På Riksvei 25 i Elverum deltok flere politipatruljer i dag i et søk etter en motorsykkel som unndro seg kontroll. Søket ble avsluttet uten at politiet fant igjen motorsykkelen. Det har vært rekordmange redningsaksjoner i Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige i området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder i Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet er å få hjelp hos statsforvalteren i Innlandet. Vi kan hjelpe, men det er viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver i avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljøet her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
1: Gravearbeid på E6 på Dovrefjell gikk inn i et vernet naturområde, og Statens vegvesen har nå stoppet arbeidet og meldt fra om vernebruddet til statsforvalteren i Innlandet, det skriver NRK i dag.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær, men utrygt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, etter hvert utrygt for regn utover ettermiddagen og kvelden. Det ventes opp mot 19-20 grader på det meste i morgen.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: God ettermiddag med ny musik fra Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Vi håper du har en fin torsdag. Vært mye bra vær innlandet I dag I hvert fall. Skal bli litt mer grått og vått de nærmeste dagene. Det skal vi snakke mer om senere. Vi har en veldig innholdsrik og koselig sending liggende klar for deg. Det blir jo blant annet matspalte med herrene Max Ivan og Paul Erik som alltid på en torsdag om en times tid. Så det bare noe av det du får oppleve frem til 18.
0: Nå skal du få Savage Garden, To the Moon and

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Det litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Underholdningsguiden. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden i kveld. I Hamar Teater det sommerfest med presentasjon av høstens program i kveld. Aktiv torsdag i Mjøsparken i dag. Ulike aktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger. Det stangedagene, fredag og lørdag i Stangebyen, med mye som skjer der. Blant annet spiller Green River Band på Tingvoll fredag kveld. Obos-turneringa i fotball på Hamar, Furnes, Ottestad fredag til søndag. Bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn i Hamar fredag kveld. Det blir jazz og cocktail med Olav Slagsvold og husbandet på Apotekeria Bar og Café Martkvartalet både fredag og lørdag. Løpsfest på Budord blir det lørdag med ulike distanser. Sigurd Hole Trio spiller i Stange kirke på lørdag. Lørdag det også arbeidsdag, Tor Karset forestilling på Klevfoss. Det klart for På Gjørs, som spiller på Tjuvholmen Kro på Hamar lørdag kveld, og Razorbats, som spiller på Godshuset Livescene i Løten lørdag kveld.

0: Elverums nye løpefest Glommamila nærmer seg jo startskuddet. Det på lørdag og har akkurat nå over 400 påmeldte. Og jeg står her ved startområdet med tre av fysioterapistudentene som står bak det nye løpet her i Elverum. Benedikte Andrå, Caroline Sandvold Paulsen og Marte Avsåker Valseth. Benedikte, hvis du vil starte, hadde dere trodd at responsen skulle bli så stor da dere planla det her?
1: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300 så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe i 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
0: Ja, for i dag, onsdag, så var det over 490 påmeldte, Martha.
2: Ja, 496 påmeldte, så det jo helt fantastisk. Ganske god spredning mellom barneløp 5 kilometer og 10 kilometer, så det blir veldig gøy.
0: Og dere jo som sagt 7 totalt fysioterapistudenter her i Elverum som står bak det her helt nye gateløpet. Fortell, hvordan startet egentlig ideen?
2: Det var vel egentlig Benedikte som kom med ideen om at det hadde vært artig å ha hatt et løp i Elverum, at det hadde vært lenge siden det har vært noe sist. Så da samlet vi en gjeng med folk som også tenkte at det var en veldig artig idé da. Og da ble vi da en gjeng som har gått langt med ideen egentlig da.
0: Ja, det må man jo kunne si. Hvordan har det vært å jobbe med det her da?
1: Det har vært veldig spennende. Det mye som skal på plass, mye mer enn man ser for seg. Vi har jo jobbet mot det her nå i et år, og det mye jobb, men det kjempegøy å se og klare å forme noe helt nytt som kanskje man kan gjøre neste år også.
0: Er det flere enn dere 7? Har dere med dere frivillige, eller hvordan det?
2: Ja, vi har fått med oss en del frivillige som skal både være løypevakta og hjelpe oss med opp- og nedrigg og ja, i målområdet og sånt.
0: Og når det har blitt så stort som det løpet her har blitt da, med så mange deltakere, og hvordan får dere gjennomført det både økonomisk men også rent praktisk?
2: Vi har jo et samarbeid med Innlandets bedriftsidrettskrets som hjelper oss med alt det praktiske med tanke på startnummer og måling av tid og sånne ting. Og så vi jo så heldige at vi har en hovedsponsor som Sparebank 1 Østlandet og Eiendomsmegler 1. Så vi veldig takknemlige for.
0: Og det fortsatt mulig å melde seg på da, Marte?
2: Ja, det absolutt muligheten til det. Helt fram til løpsdagen. Så det bare å melde seg på.
0: Og nå det jo ikke lenge igjen da til lørdag. Det jo siste innspurt og ganske hektisk for dere nå, vil jeg tro. Kan dere si litt om forventningene? Hvordan tror dere dagen blir?
2: Ja, så vi håper jo på mange folk og god stemning, at folk kommer med et smil og at det blir en ordentlig folkefest da, og at alle trives og får en fin dag.
0: Og for de som har meldt seg på og kanskje lurer litt på startnummer og sånne type ting, da, det får man vel beskjed om, tenker jeg, men kan man hente ut startnummer snart?
1: Startnummer, det kan hentes ut torsdag og fredag, 20. og 21. august, på Nye Sporten på Kremmertorg i Elverum, hele åpningstiden, så det kan man gjøre der. Spend your days on a 9 to 5, waste your time on a central line.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og tildels pent vær med uttrykk for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag skiftende skydekke perioder med opphold og tildels pent vær etter hvert uttrykt for regn utover ettermiddagen og kvelden. Det ventes opp mot 19-20 grader på det meste I morgen.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
11: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
12: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!

0: fødsel 20 år etter at de slo gjennom. Det er stas. Det har blitt den 20. august, litt sånn viktig dato I TV-sammenheng her I Norge, for den 20. august I 1960 så ble fjernsynet offisielt åpnet I Norge, og det var Kong Olav som stod for den offisielle åpningen den gang. Ikke så koselig I TV-sammenheng. Den 20. august I fjor, for et år siden, så ble tekst-TV lagt ned. Det husker vi var mye skriverier om det. Kanskje ikke så mange som bruker tekst-TV lenger, eller gjort det de siste årene, men det var noen gode barndomsminner der også.
1: Ja, altså, jeg kunne mange sidetall uten at, for å si
0: det
1: sånn.
0: Det var liksom datidens internett, det.
1: Ja, det var det.
0: Sette å surfe på tekst-TV.
1: Men nå tabellen altså... I Premier League, det heter ikke Premier League da. Ja, nei, men det mye moro med tekst-TV.
0: Men nå altså historie for et år siden ble det lagt ned. Vi skal se på litt bursdager snart, og en som I hvert fall bursdag Det Synnebo fra Lesja. Hun runder 28 år. Vi kan jo spille flere Synnebo-låter I dag, men vi kan jo ta den kanskje hun slo gjennom, eller?
1: Ja, det var I 2001, nei, 2021 at Ett minutt ble gitt ut.

0: minutt.
1: Synne Vo på bursdagen sin.
2: Ja, da blir 28 år I dag. Synne Vorken, som hennes fulle navn, artist navn Synne Vo. Dette var altså låta hun slo gjennom med for 5 år siden omtrent.
1: Ja, 2021.
2: Ja, blitt mange flotte låter fra den kanten etter det. En annen artist som har liksom, hva skal vi si, lenker til innlandet jo Mari. Mari Bella, Mari Bølla heter hun egentlig. Har jo morslekta si fra Soler og røtter eller tilknytning til Hedmarken også, så vi regner henne liksom som vår, sånn halvveis.
1: Jo det, men jo vestlending. Ja. Stavanger det vel, tror jeg.
2: Stjernekamp og Ymse har vi sett henne. 22 år I dag blir Mari, som nå artistnavnet. Hun prøvde en stund med Mari Bella, men det var jo noen andre som hett. Så da ble det bare Mari.
1: Måtte bytte, ja.
2: Ellers så har vi en kjente skiløperen Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer, som blir 33 år I dag. Og vi har også en kjent hockeydommer, Roy Stian Hansen, opprinnelig fra Kirkenes, men dømmer for Storhamar, profilert dommer I Eliteserien I hockey mange år, Roy Stian Hansen, som blir 41 år I dag.

0: Og denne uka her så jo da skiorienteringslandslaget på samling på Budor, og så skjønner jeg at dere lørdag også skal delta på Budor løpefest. Evine Vestli Andersen, du jo ikke bare på landslaget, men du også lærer denne uka her, så har du tatt imot åttendeklassinger på Løten ungdomsskole. Det hektiske dager for deg.
1: Ja, det både samling, trening og jobb, så jeg har mer enn nok å gjøre denne uka her.
0: Jeg skjønner at det første gang dere har landslagssamling på Budor. Hvordan det å ha det på hjemmebane?
1: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe og hvor vi skal gå på ski eller rulleski og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist frem alle de stedene jeg liker best. Da.
0: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
1: Ja, altså jeg veldig glad i å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange. Og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
0: Hvor mange dere egentlig på skiorienteringslandslaget, eller alle med forresten til Budor?
1: De fleste med, men vi egentlig 16, tror jeg, på landslaget. Og så det noen som hospitanter, og så det noen som ikke kan komme nå, men da det noen andre som får være med. Så vi rundt 15 på samling som regel, så det veldig bra.
0: Og du den eneste fra distriktet her, men jeg skjønner at det noen fra Lillehammer, hvis vi skal se litt på fylket vårt.
1: Ja, det noen fra Lillehammer, og så det noen flere som bor i Lillehammer, og så det jo sånn Oslo og Trondheim og ja.
0: Og alle som med til Budor skal delta på Budor-løpefest til helgen, eller stiller dere sterke?
1: Ja, de aller fleste skal løpe, så det vel 4 av jentene som skal løpe, og 8 av gutta. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverene sine.
0: Du skal løpe selv også?
1: Ja, jeg skal løpe selv. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, i motsetning til de andre, så jeg vet jo i hvert fall hva jeg går til, og det gjør ikke de da, så det blir jo spennende å se.
0: Hvilke forventninger har du til lørdag da? Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå i hele sommer, så det blir veldig spennende å se hvem som best.
0: For de som ikke kjenner skiorienteringssporten så godt, kan ikke du fortelle litt, holdt på å si, hva kreves det for å være blant de beste? Og hvor vanskelig det egentlig å gå fort på ski samtidig som man skal orientere seg?
1: Ja, du må jo ha kontroll på hvor du og gå fot på ski. Og så det jo skuterspor, veldig mye av det. Og det sånn 1 meter i bredden. Så da staker du, eller så går du ettbeinskjøyting. Og så har du kontroll på kartet samtidig. Så det hjelper ikke å bare være skiløper, for da får du ikke med deg hvor du skal gå. Og det hjelper ikke å bare være oløper, for du må kunne gå på ski, for det jo veldig mye bakker og svinger og det veldig mye uforutsett da, i løypa, ja. Som man ikke ser, og trær og alt mulig rart egentlig. Så du må ha god kontroll, og du må være leken på ski.
0: Jeg kan si litt om hva dere trener mot nå, kanskje litt om mål for kommende sesong?
1: Ja, nå trener vi jo til VM på hjemmebane på Lillehammer. Det i starten av februar, og da det jo mål om å få mest mulig medaljer til Norge. Da. Og så har vi en verdenscup. Runde, eller 2 verdenscuprunder i Sverige i mars, og så de som unge og lovende som studerer, de skal også til Kina en tur da, for å gå sånn vinteruniversiade, ja, sånn student-OL.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier i dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute i Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen i Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet fram til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren i lagmannsretten er prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning i den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring i Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler i forbindelse med dette, og samtlige fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 110 km i timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det er den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter i en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalterne i Innlandet, men det er viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær, men utrygt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, etter hvert utrygt for regn utover ettermiddagen og kvelden. Det ventes opp mot 19-20 grader på det meste i morgen.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Blonde heter gjengen som har laget låta Hot Air Balloon When the Summer's Over, og den nærmer seg vel det punktet nå, føler jeg.
1: Ja, sommeren, ja.
0: Ja, at den over.
1: Ja, ja, det heter jo at august er en sommermåned, så egentlig så skal vi ha igjen 10-11 dager nå med sommer da. Men, ja,
0: sensommer kan være fint,
1: det. Ja, det kan være det, og også september kan bli bra. Jeg husker da at jeg har badet langt ut i september når det blir sånn Indian summer. Vi lever vel fortsatt i håp om at det skal bli det i år.
0: Håper jeg satser på det, og det er fortsatt 17-18 grader i Mjøsa, hørte jeg i går, så sommeren er ikke over.
1: Neida, det gjelder, og selv om liksom skolen har begynt, og alle er tilbake på jobb stort sett, så kan man fortsatt nyte litt sommer. Og vi kan i hvert fall nyte god mat, og hver torsdag så er det jo sånn at Max Ivan og Paul-Erik beveger seg ut på kjøkkenet og tryller frem de livligste retter. Skal lages litt fisk vel, litt senere den timen her?
0: Ja, om en 10-12 minutter bare, så skal det kokkeleres med de to glade karer. Nå det Lillo sin tur først, torsdag, på en torsdag.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hva på selvsjevikt, er den fra deg?
5: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
8: Underholdningsguiden. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden I kveld. I Hamar Teater det sommerfest med presentasjon av høstens program I kveld. Aktiv torsdag I Mjøsparken I dag. Ulike aktiviteter I regi av frivillige lag og foreninger. Det stangedagene, fredag og lørdag I Stangebyen, med mye som skjer der. Blant annet spiller Green River Band på Tingvoll fredag kveld. Obos-turneringa I fotball på Hamar, Furnes, Ottestad fredag til søndag. Bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn I Hamar fredag kveld. Det blir jazz og cocktail med Olav Slagsvold og husbandet på Apotekeria Bar og Café I Martkvartalet både fredag og lørdag. Løpsfest på Budor blir det lørdag med ulike distanser. Sigurd Hole Trio spiller I Stange Kirke på lørdag. Lørdag det også arbeidsstar Thor Karset forestilling på Klevfoss. Det klart for... På Gjørs, som spiller på Tjuvholmen Kro på Hamar lørdag kveld, og Razorbats, som spiller på Godshuset Livescene I Løten lørdag kveld.

0: Ja, da tida her igjen for at jeg skal få servert mat av Max Ivan, og jeg jo så heldig at jeg får lov til å reise hit til deg en gang i uka, Max Ivan, og jeg må si det at det like spennende hver gang hva jeg får servert. Det ikke alltid jeg får tips på forhånd, og det har jeg ikke gjort i dag. Hva det du planlegger?
1: Nå har jeg ikke veldig sagt noe til deg i dag, for nå skal du få fisk, og det vet du ikke noe særlig før, og da kanskje ut hadde kommet, tenkte jeg. Så da sa jeg ingenting. Men vi har en sjåfør her som kjører, altså en grossist som kommer hit, og han har vært på fisketur i sommer og vært opp i et eller annet sted på øy oppe i Nord-Norge stedet, kaller jeg det, og fiske kveite, og jeg har bildet henne kveite akkurat like lang som han, 1,75 lang, og tenk å få en sånn bit, sa jeg, og i dag tidlig så kom han, vær så god, sa han, så nå skal du få kveite som i hvert fall våg 100 kilo. Litt stor og grov, men helt fantastisk. Så det har jeg nå laget av det her. Jeg har stekt den. Kveite synes jeg best stekt. Og så har jeg litt poteter her, og så har jeg salat. Ingenting annet til den. Litt brune smør over. Hvis jeg fryser den og tar den opp igjen og så videre, da må vi gjerne ha den sauser og krydder litt og sånt. Nå. Men se der, litt grann av salat, og du ser henne jo skøre inn, og du klemmer på den, så detter flaka i se, ser du det? Da han akkurat ferdig.
0: Men jeg må jo si det at når jeg står og ser på dette stykket nå, før du på en måte begynte å klemme på den, så minner det ikke akkurat mye om fisk i utseendet.
1: Nei, men du vet, hele fisken jo en kjempestor flyndre, så når vi fileterer den, så blir det sånne låge stykker, så det skjærer vi til det. Hvis flyndra under 20 kilo stor, eller hele fisken kveite er det, da skjærer vi skiver med bein i og steiker med bein i. Da ser det mer ut som fisk, men her ser det ut som en biff, for jeg steiker jo i smør, og lær den bli brun og ordentlig. Skal ikke være sånn kokt i smør, det skal steikes i smør, og da skal det være egentlig litt før varmt når du legger oppi, fordi at det du legger oppi, sånn som i dag, fisk, det tar temperatur, og da må du være litt på forskudd, ellers så ligger du på etterskudd, og da blir du der. Nå har jeg stekt både poteter og stekt fisk og stekt alt, for jeg synes det godt. Og så har jeg bitte, skal jeg se hva det er, der har jeg en. Jeg har grovake persille, hør det, oppi smøret, da tetter persillesmaken seg i smøret, og så bruker du det som sausen. Altså null tilsetting, bære fisk, poteter og salat. Der. Se der, lettvint. Det litt så veldig farverikt så lenge du steiker alt, men det knakende gøtt.

0: Vi har en bunke med lokale papiraviser i studio. Det har vi ofte på den tiden her av uka.
1: Ja da, gjerne torsdag som dagen da det kommer ut en del lokalaviser på papir rundt i fylket. Vi kan jo kikke på noen av dagens aviser. Vi kan begynne med Odalsportalen. På første siden her kan vi lese om Anne-Mette Øvrum. Hun jo tidligere ordfører i Sør-Odal. Hun fikk kreftdiagnosen brått og uventet før jul i fjor. Nå vil hun bruke sin erfaring til å hjelpe andre etter å ha sett helsevesenet fra den andre siden. Hun har fått mange henvendelser fordi hun har vært så åpen rundt diagnosen og vil bruke stemmen sin til å hjelpe andre i samme situasjon. Så har vi avisa i Solør. Bjørn hadde ansvaret da Norge fikk sin kronprinsesse. Det handler om nå 80 år gamle Bjørn Rud, som fra Kvisler i Hoff, Finnskog. Han var for 25 år siden ansatt på Kongens Hoff i Oslo.
0: Ja, stas.
1: Betrodd tjener for kongefamilien, og han hadde da blant annet ansvaret for planleggingen av bryllupet til kronprins Håkon og Mette Marit Kjessem Høyby i sin tid. Den historien kan du lese i Solør i dag. Så har vi avisa Mitt Løten, butikksjef som 23-åring, står det her. Det Guro Langseth Slåtten som begynte å jobbe i butikk som 17-åring. Nå hun 23 år og ny butikksjef for Joker Klevbakken. Det vel på Ådals Bruk. Det jo to Joker-butikker i Løten, og søstrenes Kristin, hun en butikksjef for den andre. Så det to søstre med en butikksjef Pondus der altså, og gjør en kjempejobb ifølge eierne av butikken. Til slutt har vi en titt på Mitt Hamar, som også ute med en ny utgave i dag. Det handler om gårdsbarnehage på første siden. Fra gårdsdrift til 105 barn, det ruller som aldri før. Det Flekkenga natur- og gårdsbarnehage som startet opp i 2008, da det var behov for flere barnehageplasser i Hamar. 18 år senere så har barnehagen 6 avdelinger, rundt 30 ansatte og 105 barn, og her trives barna med skog og dyr, forteller styrer Elin Storsven og eier Ole Morten Svenkerud.
0: Alle disse lokalavisene kan man få på papir, eller selvfølgelig lese på nett.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og til helt pent vær, men uttrykt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag skiftende skydekke perioder med opphold og til helt pent vær, etter hvert uttrykt for regn utover ettermiddagen og kvelden. Det ventes opp mot 19-20 grader på det meste i morgen.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: LO Favør presenterer en visning som ble til...
7: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Vi har kommet fram til dagens topp 10-liste, og hva tema I dag, Jørgen?
1: Jo da, vi spør jo internett hver dag om gode råd når det gjelder ulike temaer. I dag så har vi vært inne og spurt, gi meg en topp 10-liste på ting som lurt å huske på når du skal ut på bærtur. For det det mange som skal nå de nærmeste ukene. Bæra moden den, det finnes mye god bær rundt I innlandet, blåbær, tyttebær, molte. Men så det kanskje en del ting som lurt å legge seg på minnet da. Ja, vi kan se her.
0: Og da har vi fått hvilke svar.
1: Husk å ta på deg lange bukser, for hvis du har shorts, så får du fort våt vegetasjon og kvister som risper deg på leggen. Det visste vi egentlig.
0: Ja.
1: Men,
0: tar det med.
1: Vi tar det med. Ikke putt bæra I tette spann eller plastpose. Bruk en kurv eller en bøtte med litt lufting, så holder bæra seg bedre. Den ikke dum å tenke på. Klissete bær når du kommer hjem på kjøkkenet. Ikke noe gøy.
0: Ja, så plukket I 10 timer, og så kommer den bare med suppe. Det størselig. Ja.
1: Og det, likeledes, når du kommer hjem, så det jo fint å rense bæra og fjerne kvister og sånn, men du skal ikke vasse

0: litt til fugler og andre dyr, altså som er avhengig av å bære, altså ikke ribb etter hvert lyng med bæreplukker for eksempel.
1: Ok, så hvis det står en hel myr der,
0: ja.
1: Matt moden multe, så skal du liksom sette av litt.
0: Ja,
1: jeg ser den multeplukkeren som gjør det.
0: Da skal du være glad I fuglene og dyrene for å gjøre det. Sjekk værmeldingen, ta med deg nok drikke, det også gode tips, men som selvfølgelig vi innom. Også ta med deg flere beholdere, for du har kanskje tenkt å plukke blåbær, men så kommer du over noen tur med tyttebær, ikke sant? Masse rød tyttebær. Så har du en egen bøtte eller beholder til det, da. Så du kan plukke det du finner, rett og slett. Så det ikke avhengig av å stappe alt opp I et spann.
1: Da blir det skogsbær.
0: Da blir det skogsbær. Går det an å blande?
1: Ja.
0: Fryser inn og bruker smoothie, for eksempel. En blåbær-tyttebær-multesmoothie. Høres ikke dumt ut det litt ut på høsten. Ny topp 10-liste I morgen.

0: prisen Årets Ladejarl, som Rema Reitan har stiftet, 2 millioner kroner I prispenger. Ulle Kleiv fra Lesja jo kjent som politimann og foredragsholder om psykisk helse blant annet. I finalen for prisen så skal han møte blant annet Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen og Petter Uteligger, så det skarp konkurranse her. Men Ulle Kleiv selv synes det helt fantastisk å være nominert.
1: Det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nyqvist og Marco med flere. Altså, det virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg jo at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med. Så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.
0: Så skal vi videre til Rena, kulturhusleder I Åmot kommune, Yngve Sekkelsten, har flere ganger spurt Trondheimsolistene om å komme og ha konsert I kulturhuset på Rena, og om noen få uker kommer de, sammen med tidligere utenrikskorrespondent Morten Jentoft. Dermed så blir det en kveld med Østeuropa I ord og toner, og Sekkelsten håper å fylle kulturhuset på Rena.
2: Det vel kanskje ikke denne type konsert som lettest å fylle salen med. Men det jeg håper på at alle som har interesse for utenriksstoff, og da spesielt om politikken og det som skjer I verden nå, blandet med den fantastiske musikken fra regionen, de bør ta en tur til oss denne ettermiddagen.
0: Denne uka her så har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budord I Løten for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har dermed en hektisk uke. Hun skal både ta imot nye 8.-klassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og så pendler hun opp til Budord for treninger og samling. På lørdag skal landslaget også delta på arrangementet Budord Løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
3: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
4: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
3: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budord, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så for det har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budord, da. Så det veldig bra.
0: Videre fra Budord til Solør. Rundt 460 elever har nå startet et nytt skoleår ved Solør videregående skole, og I år markerer skolestarten også noe nytt, for nå alle utdanningstilbudene samlet under ett tak I Våler. Rektor Kjersti Støre gleder seg over både nye lokaler, gjenopplivningen av studiespesialisering og et bredt utdanningstilbud til elevene I Solør-regionen.
5: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen. Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott. Jeg har forventninger om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn seg på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringen, og at de legger ned en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her.
6: Aktuelt I innlandet.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier I dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute I Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen I Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet frem til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren I lagmannsretten prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning I den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring I Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler I forbindelse med dette, og samtlige fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 80-sona der var 110 km I timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass I Elverum I mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar I gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter I en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalterne I innlandet, men det viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær med uttrykk for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag skiftende skydekke perioder med opphold og til dels pent vær etter hvert uttrykt for regn utover ettermiddagen og kvelden. Det ventes opp mot 19-20 grader på det meste I morgen.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Ny musik fra Jamie Miller, du fikk Baby Doll.
1: 20. august har det rukket å bli, det vil si at det 66 år siden NRK Fjernsyn startet sendingen i Norge den 20. august i 1960.
0: I svart-hvitt?
1: Det var svart-hvitt, og det var Kong Olav som klippte snora den gang. Ellers så jo bursdagen til et par artister fra innlandet i dag, hvertfall med tilknytning til fylket vårt. Synne Bo, 28 år, gratulerer. Så det Mari Bella, blir 22 år i dag, har jo slekt I Soler og tilknytning til Hedmarken, så vi regner jo henne som innlandsartist. Skiløper Håvard Solhus Taugbøl fra Lillehammer, 33 år, og hockeydommer Roy Stian Hansen, som dømmer for Storhamar, blir 41 år I dag. Vi kan jo spille litt musikk fra en av disse artistene, Mari for eksempel, har mange fine låter.
0: Ja, blant annet den her, Now That I Found You.

0: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
5: Underholdningsguiden. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden I kveld. I Hamar Teater det sommerfest med presentasjon av høstens program I kveld. Aktiv torsdag I Mjøsparken I dag. Ulike aktiviteter I regi av frivillige lag og foreninger. Det stangedagene, fredag og lørdag I Stangebyen, med mye som skjer der. Blant annet spiller Green River Band på Tingvoll fredag kveld. Obos-turneringen I fotball på Hamar, Furnes, Ottestad fredag til søndag. Bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn I Hamar fredag kveld. Det blir jazz og cocktail med Olav Slagsvold og husbandet på Apotekeria Bar og Café I Markkvartalet både fredag og lørdag. Løpsfest på Budord blir det lørdag med ulike distanser. Sigurd Hole Trio spiller I Stange Kirke på lørdag. Lørdag det også Arbeidsstar, Thor Karset forestilling på Klefoss. Det klart for... På Gjørs, som spiller på Tjuvholmen Kro på Hamar lørdag kveld, og Razorbats, som spiller på Godshuset Livescene I Løten lørdag kveld.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting, og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke krenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen, og gjerne så fort som mulig, med kontaktlærer eller med rektor, fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene, og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen, og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljøet knyttet til den enkelte elev, eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljøet for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glade for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at de ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljøet for alle barna på skolen.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i vår faktaspalte så holder vi oss til fjells.
2: Vi gjør det. Vi holder på å gå gjennom en del av fjellene vi har i innlandet. Dem det mange av. Vi har jo Rondane og Jotunheimen og flere andre fjellmassiver. Vi har jo det høyeste fjellet i Norge, det nest høyeste har vi også, Glittertind. Og så det mange andre spesielle fjell som det lurt å vite litt om. I Norge så har vi 227 fjelltopper som over 2000 meter, og mange av de ligger i innlandet. Og mange synes det gøy å gå opp på disse fjellene, god utsikt, og så det noe eget å være høyt oppe. Og mange samler jo på sånne 2000 meter topper som det kalles, de prøver å komme på, opp på flest mulig.
1: Litt som bucket list.
2: Som bucket list. Og Norgesrekorden det jo en ung dame fra innlandet som har. Hun var bare 15 år gammel, Linn Therese Helgesen fra Valdres i innlandet, når hun hadde besteget alle disse 227 toppene for noen år tilbake. Begynte når hun var lita jente, og sto på, tok mange hver sommer. Så ivrig trenger man ikke være, men det fin sesong nå også i august og september for å komme seg opp til fjells, og så det mange av disse 2000 meter toppene som litt sånn vanskelig tilgjengelige. Man må kjøre, gå langt, overnatte gjerne i telt eller på turisthytte for å komme seg til fjells, men så det noen som lettere tilgjengelige enn andre. Og hvis du kjører den der fylkesvei 51, Valdresflya som man kalles, altså mellom Valdres og Gudbrandsdalen,
1: så kan du... Før den stenger da, for vinteren.
2: Ja, du må gjøre det nå i de nærmeste ukene. Så kan du parkere opp på Valdresflya, og så kan du rusle opp på en veldig høy topp som heter Rasletind. Eller Rasletinden, den 2100 meter eller noe sånt, og Norges 117. høyeste fjell. Ikke det høyeste, men altså godt over 2000 meter. Og det tar litt tid, men det liksom bare å parkere bilen, ta på seg sekken og ha gode sko, og så går du fra veien og opp på denne digre toppen. Det tar cirka 3 timer opp og 2 timer ned, hvis du går i normalt tempo da. Så det liksom ikke sånn at du må ha telt og god tid for å få til det her. Du kan klare det hvis du drar tidlig på morgenen opp på Valdresflya, og så rusler du, og så det nedratt på kvelden. Og har også gått en topp der du får en utrolig utsikt. En av de beste utsiktene i landet sies det om utsikten fra Rasletind. Du kan se nesten helt til Oslo faktisk, selv om du oppe i Jotunheimen. Også Rondane og Dovrefjell godt synlig fra toppen av Rasletind, som da ligger på grensa mellom Gudbrandsdalen og Valdres, og som altså regnes som en av de lettest tilgjengelige toppene over 2000 meter i Norge. Et greit sted å begynne hvis du skal begynne å samle på sånne topper.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og tildels pent vær, men uttrykt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag skiftende skydekke, perioder med opphold og tildels pent vær, etter hvert uttrykt for regn utover ettermiddagen og kvelden. Det ventes opp mot 19-20 grader på det meste I morgen.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: så dette sak.
1: Det går jo en løpebølge, eller løper en løpebølge gjennom hele landet, så også innlandet.
2: Ja, og det mange løp å bli med på av ulik type. Denne uka her så har vi jo blant annet Budo løpsfest nå på lørdag. Masse forskjellige distanser og løp du kan være med på der. Og så det også klart for et helt nytt gateløp I Elverum nå på lørdag. Glommamila. Det sju fysioterapistudenter ved Universitetet Innlandet som står bak det her, og de kan fortelle at nesten 500 personer har meldt seg på. Helt overveldende, sier Benedikte Andros, som var studenten som kom på ideen om et helt nytt løp I Elverum.
3: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe I 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
2: Og så det jo ikke alle løp som helt like, og det ikke alle løp der dommer å komme først til mål og løpe fortest og så videre. For nå det et nytt løp på gang I Gudbrandsdalen, som inspirert av et tidligere vinmaraton I Frankrike. Det et knippe initiativtagere som lager gali mellom løp I Kvam. En løype på 6 kilometer, og I løpet av den løypa skal deltakerne innom 4 ølstopp. Vært representert av lokale bryggerier I Gudbrandsdalen. Da påmeldingen rundet 530, så måtte arrangørene si stopp,

0: Vi har en bunke med lokale papiraviser I studio. Det har vi ofte på den tiden her av uka.
1: Ja da, gjerne torsdag som dagen da det kommer ut en del lokalaviser på papir rundt I fylka. Vi kan jo kikke på noen av dagens aviser. Vi kan begynne med Odalsportalen. På første siden her kan vi lese om Anne-Mette Øvrum. Hun jo tidligere ordfører I Sør-Odal. Hun fikk kreftdiagnosen brått og uventet før jul I fjor. Nå vil hun bruke sin erfaring til å hjelpe andre, etter å ha sett helsevesenet fra den andre siden. Hun har fått mange henvendelser, fordi hun har vært så åpen rundt diagnosen, og vil bruke stemmen sin til å hjelpe andre I samme situasjon. Så har vi avisa I Solør. Bjørn hadde ansvaret da Norge fikk sin kronprinsesse. Det handler om nå 80 år gamle Bjørn Rud, som fra Kvisler I Hoff, Finnskog. Han var for 25 år siden ansatt på Kongens Hoff I Oslo.
0: Ja, stas.
1: Betrodd tjener for kongefamilien, og han hadde da blant annet ansvaret for planleggingen av bryllupet til kronprins Haakon og Mette Marit Kjessem Høyby I sin tid. Den historien kan du lese

0: i soler idag. Så har vi avisa Mitt Løten, butikksjef som 23-åring står det her. Det Guro Langseth Slåtten som begynte å jobbe i butikk som 17-åring. Nå hun 23 år og ny butikksjef for Joker Klevbakken. Det vel på Ådals Bruk. Det jo to jokerbutikker i Løten, og søstrenes Kristin, hun en butikksjef for den andre. Så det jo to søstre med en butikksjef Pondus der altså, og gjør en kjempejobb ifølge eierne av butikken. Til slutt har vi en titt på Mitt Hamar, som også ute med en ny utgave i dag. Det handler om gårdsbarnehage på første siden. Fra gårdsdrift til 105 barn, det ruller som aldri før. Det Flekkenga Natur- og gårdsbarnehage som startet opp i 2008, da det var behov for flere barnehageplasser i Hamar. 18 år senere så har barnehagen 6 avdelinger, rundt 30 ansatte og 105 barn, og her trives barna med skog og dyr, forteller styrer Elin Storsven og eier Ole Morten Svenkerud.
1: Alle disse lokalavisene kan man få på papir, eller selvfølgelig lese på nett.

0: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
1: Nei!
0: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Svar på Stalsjøvik, det Frode.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå?
9: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
10: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier i dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute i Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen i Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet fram til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren i lagmannsretten er prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning i den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring i Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler i forbindelse med dette, og samtlige fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 110 km i timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det er den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booka inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter det i en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalteren i Innlandet, men det er viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær, men utrygt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag skiftende skydekke, perioder med opphold og til dels pent vær, etter hvert utrygt for regn utover ettermiddagen og kvelden. Det ventes opp mot 19-20 grader på det meste i morgen.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Sam Fender, det har kommet som et frisk pust på spillelistene denne sensommeren Rain Me In.
1: Ja, og først så trodde jeg at jeg hadde noe med regn å gjøre. Rain, men det altså at du må tøyle meg, fant vi ut I går at det betyr.
0: Å tøyle, ja. Ja. Oh, ja, jeg trodde men, det var sånn regn med meg, ja. Ja. Rain Me In, ja, regn med meg.
1: Litt sånn norsk-engelsk oversettelse kunne det vært. Og apropos regn, sånn som jeg husker de første skoledagene, alltid når jeg var liten gutt, så var det alltid sånn blå himmel og sol. Hele august og september.
0: Bare idyll.
1: Bare idyll. Det har vært en grei start på skoleuka værmessig, men nå det noen regnbyger på gang I innlandet, både fredag og lørdag, og noen steder får de regn allerede I kveld. Så helt sånn som det var når vi var guttunger, det det ikke altså.
0: Ja, alt var mye bedre før. Dette Eros Ramazzotti.

0: klar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Åpningsguiden.
1: Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden i kveld. I Hamar Teater det sommerfest med presentasjon av høstens program i kveld. Aktiv torsdag i Mjøsparken i dag. Ulike aktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger. Det stangedagene, fredag og lørdag i Stangebyen, med mye som skjer der. Blant annet spiller Green River Band på Tingvoll fredag kveld. Obos-turneringen i fotball på Hamar, Furnes, Ottestad fredag til søndag. Bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn i Hamar fredag kveld. Det blir jazz og cocktail med Olav Slagsvold og husbandet på Apotekeria Bar og Café i Markkvartalet både fredag og lørdag. Løpsfest på Budord blir det lørdag med ulike distanser. Sigurd Hole Trio spiller i Stange Kirke på lørdag. Lørdag det også arbeidsstar Tor Karset forestilling på Klefoss. Det klart for På Gjørs, som spiller på Tjuvholmen Kro på Hamar lørdag kveld, og Razorbats, som spiller på Godshuset Livescene i Løten lørdag kveld.

0: mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by.
2: Ja, da tida her igjen for at jeg skal få servert mat av Max Ivan. Og jeg jo så heldig at jeg får lov til å reise hit til deg en gang i uka, Max Ivan. Og jeg må si det at det like spennende hver gang jeg får servert. Det ikke alltid jeg får tips på forhånd, og det har jeg ikke gjort i dag. Hva det du planlegger?
3: Nå har jeg ikke veldig sagt noe til deg i dag, for nå skal du få fisk, og det vet du ikke er noe særlig før, og da kanskje du ikke hadde kommet, tenkte jeg. Så da sa jeg ingenting. Men vi har en sjåfør her, som kjører en grossist, som kommer hit, og han har vært på fisketur i sommer, og vært oppe i et eller annet sted på øy, oppe i Nord-Norge, stedet kaller jeg det, og fiske kveite. Og jeg har bildet henne. Kveite akkurat like lang som han, 1,75 lang. Og tenk å få en sånn bit, sa jeg. Og i dag tidlig så kom han. Vær så god, sa han. Så nå skal du få kveite som i hvert fall våg 100 kilo. Litt stor og grov, men helt fantastisk. Så det har jeg nå laget til dette her. Jeg har stekt den. Jeg synes, kveite synes jeg best stekt. Og så har jeg litt poteter her, og så har jeg salat. Ingenting annet til den. Litt brune smør over. Hvis jeg fryser og tar den opp igjen og så videre, da må vi gjerne ha den sauser og krydder litt og sånt nå. Men se der, litt grann salat, og du ser henne jo skør inn, og du klemmer på den, så detter flaka i ser, ser du det? Da den akkurat ferdig.
2: Men jeg må jo si det at når jeg står og ser på dette stykket nå, før du på en måte begynte å klemme på den, så minner ikke akkurat mye om fisk i utseende.
3: Nei, men du vet, hele fisken jo en kjempestor flyndre, så når vi fileterer den, så blir det sånne låge stykker, så det skjærer vi til det. Hvis flyndra under 20 kilo stor, eller hele fisken kveite er det, da skjærer vi skiver med bein i og steiker med bein i. Da ser det mer ut som fisk, men her ser det ut som en biff, for jeg steiker jo i smør, og lær den bli brun og ordentlig. Skal det være sånn kokt i smør? Det skal steikes i smør, og da skal det være egentlig litt før varmt når du legger oppi, fordi at det du legger oppi, sånn som i dag, fisk, det tar temperatur, og da må du være litt på forskudd. Ellers så ligger du på etterskudd, og da blir du der. Nå har jeg stekt av både poteter og stekt fisk og stekt alt, for jeg synes det gøtt. Og så har jeg bitte, skal jeg se om det var det til den, der har jeg en. Jeg har grovake persille, så er det oppi smøret. Da tatter persillesmaken seg i smøret, og så bruker du det som sausen. Altså null tilsetting, bare fisk, poteter og salat. Der. Se der, lettvint. Det ikke så veldig farverikt så lenge du steiker alt, men det knakende gøtt.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og tilhelt pent vær, men uttrykt for lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag skiftende skydekke, perioder med opphold og tilhelt pent vær, etter hvert uttrykt for regn utover ettermiddagen og kvelden. Det ventes opp mot 19-20 grader på det meste I morgen.
3: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
11: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Vi har kommet frem til dagens topp 10-liste, og hva tema I dag, Jørgen?
1: Jo da, vi spør jo internett hver dag om gode råd når det gjelder ulike temaer. I dag så har vi vært inne og spurt, gi meg en topp 10-liste på ting som lurt å huske på når du skal ut på bærtur. For det det mange som skal nå de nærmeste ukene. Bæra moden den, det finnes mye god bær rundt I innlandet, blåbær, tyttebær, molte. Men så det kanskje en del ting som lurt å legge seg på minnet da. Ja, vi kan se her.
0: Og da har vi fått hvilke svar?
1: Husk å ta på deg lange bukser, for hvis du har short, så får du fort våt vegetasjon og kvister som risper deg på leggen. Det visste vi egentlig.
0: Ja.
1: Men,
0: ta det med.
1: Vi tar det med. Ikke putt bæra I tette spann eller plastpose. Bruk en kurv eller en bøtte med litt lufting, så holder bæra seg bedre. Den ikke dum å tenke på. Klissete bær når du kommer hjem på kjøkkenet. Ikke noe gøy.
0: Ja, så plukka I 10 timer, og så kommer den bare med suppe. Det størselig. Ja.
1: Og det, likeledes, når du kommer hjem, så det jo fint å rense bæra og fjerne kvister og sånn, men du skal ikke vaske bæra hvis du bare skal oppbevare dem litt før du skal safte eller sylte. Da blir det gjerne slik at de holder seg dårligere. Så prøv å holde bæra tørrest mulig. Husk at når du går med snuta ned I lyngen og plukker, så det fort gjort å, oi, hvor jeg nå?

0: Ja, I fuglene og dyrene for å gjøre det. Sjekk værmeldingen, ta med deg nok drikke, det også gode tips, men som selvfølgelig vi innom. Også ta med deg flere beholdere, for du har kanskje tenkt å plukke blåbær, men så kommer du over noen tur med tyttebær, ikke sant? Masse røde tyttebær. Så har du en egen bøtte eller beholder til det, så du kan plukke det du finner, rett og slett. Så du ikke avhengig av å stappe alt opp I et spann.
1: Da blir det skogsbær.
0: Da blir det skogsbær. Går det an å blande?
1: Ja.
0: Fryser inn og bruker smoothie, for eksempel. En blåbær-tyttebær-multesmoothie. Høres ikke dumt ut det litt ut på høsten. Ny topp 10-liste I morgen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur I fylket vårt og starter I Gudbrandsdalen.
2: Ja da, for 40 år gamle Marius Urdekleiv fra Lesja, han en av 10 som kjemper om prisen årets ladejarl, som Rema Reitan har stiftet, 2 millioner kroner I prispenger. Urdekleiv fra Lesja jo kjent som politimann og foredragsholder om psykisk helse blant annet. I finalen for prisen så skal han møte blant annet Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen og Petter Uteligger, så det skarp konkurranse her. Men Urdekleiv selv synes det

0: Helt fantastisk å være nominert.
1: Det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nyqvist og Marco med flere. Altså, det virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg jo at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med. Så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.
0: Så skal vi videre til Rena, kulturhusleder I Åmot kommune. Yngve Sekkelsten har flere ganger spurt Trondheimssolistene om å komme og ha konsert I kulturhuset på Rena, og om noen få uker kommer de, sammen med tidligere utenrikskorrespondent Morten Jentoft. Dermed så blir det en kveld med Østeuropa I ord og toner, og Sekkelsten håper å fylle kulturhuset på Rena.
2: Det vel kanskje ikke denne type konsert som lettest å fylle salen med. Men det jeg håper på at alle som har interesse for utenriksstoff, og da spesielt om politikken og det som skjer I verden nå, blandet med den fantastiske musikken fra regionen, de bør ta en tur til oss denne ettermiddagen.
0: Denne uka her så har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budord I Løten for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har dermed en hektisk uke. Hun skal både ta imot nye 8. Klassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og så pendler hun opp til Budord for treninger og samling. På lørdag skal landslaget også delta på arrangementet Budord Løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
3: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe og hvor vi skal gå på ski eller rulleski og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist frem alle de stedene jeg liker best. Da.
4: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
3: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så For det har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
0: Videre fra Budor til Solør. Rundt 460 elever har nå startet nytt skoleår ved Solør videregående skole, og I år markerer skolestarten også noe nytt, for nå alle utdanningstilbudene samlet under ett tak I Våler. Rektor Kjersti Støre gleder seg over både nye lokaler, gjenopplivningen av studiespesialisering og et bredt utdanningstilbud til elevene I Solør-regionen.
5: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen. Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott. Jeg har forventninger om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn seg på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringa, og at de legger ned en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her.
6: Aktuelt I innlandet.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Sånn til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et uheld kan koste flere 100.000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne en banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe bom, byggmakker.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler.
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Hei, sett med eget nett.
12: Yes, endelig fredag. Da det tid for
8: sofakos.
12: Nei.
8: TV-kos.
12: Nei.
8: Vennekos.
12: Nei, enda bedre. Det tid for
11: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
6: Smør på selvsevik, det Frode.
7: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Per! Du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
1: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der sju steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Det litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner.

0: We are family.
1: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Med økonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.